bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Ies in istias che mi povas nudi.